0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohatiro a wāina tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā tuku tā taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. I te kātata mai tanga o te pōwhiri ngā pōti, kā kitea ngā matau ngā kaitono tō rangaku i ngā hapori, puta noa i te motu, ia rātou e whakapuapuana i ngā whānau kia pōti tia rātou. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I te kātata mai tanga o te kōwhiri ngā pōti, kā kitea ngā matau ngā kaitono tō rangapu i ngā hapori, puta noa i te motu, ia rātou e whakapuapuana i ngā whānau kia pōti tia rātou. Ko te tei o ngā take e kōrerohi ana ko ngā kaupapa here e pāna ki te tupu o te ohanga. Hei tā te kaitono rārangi mo te pāti o te tai tokerau, hei tā Kyla Campbell Kāma Rīra, ko te tei o ngā aronga matua te pāti ko te tino rangatiratanga o te kai. Ko te whāinga, ko te whakatū i etehi hokomaha motuhake ki te rohepū. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
1: Etahi o ngā aronga matua i roto i te ohanga ārohe ko te kai sovereignty me ki e tino mōhiotia ana te motu whānui mō ngā pōraruraruranga pāna ki ngā kai pai. I roto i te hokomaha hoki nō reira, tērā tētahi ka ata whera hia mātou i ngā whare hokomaha i roto i te taitokerau, kia tū motu hake ai e tahi whare hokomaha nā te taitokerau, mō te taitokerau.
0: Ia ngā kamepeina kōwhiringa ā motu e haere ana he nuinga ia hou e kite ana i ngā hapori o te motu. E ai ki te kaitono tōrangapū ārohe mo te tai tokerau, e ai kia huhana Linden, kua tino rereke te wairua o ngā kōrero a ngā whānau, ka tai atu ki ngā hui kamepeina, ki ngā hui tautohe a ngā kaitono ano hoki. Hei tāna kua nui ake ngā whānau e hiahia nei ki te whakaū i ngā āhuatanga āio i te ia o mahitahi ano hoki i ngā rōpū tōrangapū, ahakoa te oke a ngā pāti i te kāwanatanga ki te whakawehewehe, ki te whaka ore rānei i ngā kare āroto o te tangata.
2: Ko tētahi mea hau kua kite ahau, nā ngā mahi o tēnei kāwanatanga ki te wā wāhi, ki te kaikiri i tō tātou hāpori, tō tātou iwi, ko tino kite ahau te hiehia a tō tātou hāpori kia kotahi anō mai, kia humārie, kia noho pai ai tō tātou hāpori. Ko kite ahau ki roto i wetahi o ngā huihuenga candidates nei, te hiehia kia noho tahi tātou ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā.
0: E ai kia marama Davidson kua kite ia i te tāmate haeretanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga i roto i ngā tau. Hei tāna anō nā ngā awenga a ngā kāporeihana i ngā take tō rangapu, tētahi o ngā take i pērā ai. E hiahia ana te rōpū kākāriki ki te whakawhaiti i te rahinga o te pūtea koha, ka tau atu ki ngā rōpū tō rangapū. Ā, ko te 30 mano tāra te tō nuitanga o te pūtea ka whakaihia e te pirene. Mai e nei whakarerekētanga e mōhio ai te motu ko Waima ngā kai whakaawe, he aha hoki tā rātou e hiahia nei ki te tautoko.
3: Mō te katoa te ao tō rangapū, kare mō te toru, kare mō te hunga whairawa anake, te ao tō rangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tō rangapū. Nā reira, i tuku atu te kaupapa here, te pāti kākare, ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū, ki te 30 te nui.
0: E ai ki te minita rauemi i ai kia Shane Jones, e tika ana kia whakawātea hia e te hi whenua whā omomo, hei whenua tautoko i te whakarahitanga ake i te ohanga o te motu. I nā rua wiki tuai te porotehi nā Greenpeace rātou ko Forest and Birdie Kōkiri, hei whakamiramira i te nui o te whakahe a te tokonui ki te pire whakarereke i te ture mō ngā take whā omomo. Whāke nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Hei tā mātou e tāia e te tangata, te whakamahi i ngā rauimi, i ngā rawa, i ngā huatau, kei aua pito, kei raro i te papa atawhai, tuatu i ngā National Parks. E tāia e te tangata, te whakamahi i aua huatau. E tāia te whakataiepa, e tāia te pupuru, ki te pakaru mai tētahi kinonga e hari te mea ka raupatu ngia, ka patupatu a rānei, ngā manu, ngā hanoa, ngā toiora, e noho ana ki aua wāhi.
0: Kei te māharahara Northland Rugby ka mimiti haere te tuakiri o ngā kapa ā-rohe i a te poari whutupōro o Aotearoa e whakarereke ana i ngā anga o te whakataetae ā-rohe nei. E wānanga tonu ana New Zealand Rugby ki te whakarite i tētahi ara e heke ai te nama whakahaere i te kaupapa nei mā te 20 miriona tāra. Hei tā te tumu whakarai o Northland Rugby, hei tā Paul Inane, ko te pupuri i te tuakiri o Northland, te mea nui. Me tuku whakaro ngā uni ana whutupōro ā-rohe a te praere e tū mai nei, hei reira au katiai te wāhi tā paitanga a ngā kapa. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
1: Ahakoa iti kete he iti nā te aroha.
2: Ia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu i te kāreti o Pomaparia i whāngarei. Te ara hau Milne, no te kurakaupapa Māori o tau Mārere mo te wahanga Rāwhiti Ihaka.
5: E ngā mana, e ngā reo. E ngā kārangaranga tangamaha, kwa huihui mai nei i raro i te kaupapa nei o tēnei rā. Tēnā tātou, katoa. Tuatahi ka tukumihi ki te atua mō ngā munakitanga ka ringa i a tātou i tēnei rā. Ko i a te timatanga me te whakaotinga o ngā mea katoa, mauri ora, kia tātou. Ka hoki ngā whakaaro kia rātou kua whetirangitia. Rātou kua mene ki te pō, moi mai rā kautau i raro i te koroa o te aroha. Kia tātou te hunga ore noho nei te ao mārama, tēnā tātou, katoa. Nei rā ngā manuti ororonga ngā herehere ahine amaru. Tū atu nei au he uri no te tupuna nei ahine amaru. Ho ngā tine te iwi ko te kawimua te hapu, ko matawai a te marae, ko matawai a te kāinga, te ukaipo, te taunga hoki o te mauri. I tupu ake au i raru te maru o tōku whānau, i te reo te kānga me ngā tikanga o Ngāti Hine. I tēnei rā e kōrero anai mo te tinoranga tiratanga o te reo. Ka kite au i tēnei karongo tonu i tāku tūpuna e mena, ha, e mara, nā oa i tēnei tuhi, e he katoa na te reo. Ki au nei e hara tēnei te kōrero mo te reo whānui noiho. Mo te reo ka whakako tahitia rānei, ki au ki tētahi āhua kotahi. Engari, ko tāku kōrero mo tōku reo. O tō mātai reo Ngāti Hine, te reo karongohia i te kāinga, i te marae, te reo kawa i te mana o te iwi, o te hapu, o te whānau. Mō mātai o Ngāti Hine, horekau kē te rangatiratanga o te reo e noho ana hei whakaaro noiho. He mea whakapaipai anake, he mea ora. He mea kawe whakaaro i ngā rā katoa. He mea karongona i te pātiti, i te kihini, i te marae, i ngā hui iti o te whānau. He taonga i kawea mai e ngā tūpuna a waihoma mātou ngauri e whakatupu he reo kōrero. I tupu ake au i raro i ngā maru o tōku whānau. Moe meon, tērā pē ai mohi ana wētahi o koutou kia aia. E mahara ake anau ki te tahi o ana kōrero. Hei tāna mena ka mau koe ki tō reo, ka mau koe ki tō mana. Ki te ngaro te reo, ka memeha te tū māia. Kia au te reo, kia au te tangata ki tōna rangatiratanga. E kore e tāia te wehe te reo me te mana, ko tahi tonu rāua. Ko tā mātai kupu ake mo tēnei ahua kawa i te reo, ko te whakakāngatia. Kia noho te reo he reo kōrero i te kāinga, i ngā mahi o i a rā. He reo mo te kai, mo te he, mo te tika, mo te katakata, mo te riri hoki. He reo hei kōrero ki ngā tamariki, ki ngā mātua, kia rongohia i te reo, mai te ata, ki te pō,

0: Hara mai.
1: Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha, nau mai, haere mai.

wai rua tērā, he wai ata rongo nui no te tau 2010 mawhitu. Nā mai mō atonu. Mei kore ake rātou, nē. No te kōpai o tino waiata reggae, te waiata e hariake nei. Nei apau rātou ko hohepa, ko moi me tā rātou waiata.

or proud to be Māori tērā, Ngā Aluma Ngāti. Kia maumahara tātou, kei roto tonu I o tātou whakapapa ko te tūmatarau. Whākina o kura, kia kite ai e te ao. Ko te waiata e whai aki nei, nā te rōpū o Oceans Before Me. He mea mahi ngātahi tētahi kōpai waiata, hei kawe I ngā kōrero o Ngāti Apakura me Rangi Awhia Hoki. Ha, ra, mai, ngā hua o tēnei kaupapa a tā hua o tēnei kaupapa whakahirahira. Anei, a Rangi Awhia, no te kōpai,

0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
4: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringawera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tukumihi atu ki ngā ringawera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui kia koutou mō a koutou mahi.
3: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.

0: listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo Haturua Waenga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia Maiangi, kia Marama.
2: Nā koinei te wiki whakamutunga, koinei te rā whakamutunga o te nohanga o tēnei kāwanatanga, hei kāwanatanga. Nā e kia nei kā rewa te whare. Anō reira hei whakakōrero I e te hio ngā kaupapa e kōkirihi ana I te rōpū kākāriki I tēnei wānei. Ka mihira ki te kaiarataki takirua ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Mōrena, Pohaturoa, kia ora.
2: Mōrena. I kitea, I puta I a koutou, te kōrero e meana ki te tū koutou hei kāwanatanga ka huri poki, reverse, I e te hio ngā whakarerekētanga ki ngā ture mo te taiao, me ngā āhuatanga whā omomo, conservation. He hara e rā ture āhuatanga rānei?
3: Ai, I te tuatahi me mihi kā tika ki te marea, ki te tokomaha, I tū kaha ki Tāmaki Makaurau I te I ngā rā o te mutunga o te wiki. Mō te taiao, te toko maha, te 35,000 pia o ngā tangata tū kaha mō te taiao ki te kōhete ki tēnei kāwanatanga me te takahi ki te taiao I roto I ngā ture, I roto I ngā kaupapa here hoki. I tērā rā, I no māua ko Chloe, te whiwhi ki te tū ki o rātou taha, mō te taiao, mō ngā mokopuna kei te haere mai. I tērā rā, I tuku atu te tono o te pāti kākariki, mena ka noho ki te tēpū kāwanatanga whai muri I te kōwhiringa tau, o, I te kōwhiringa, ā, ka whakahokia te pāti kākariki I ngā tiaki, I ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Nō reira, ki tēnei kāwanatanga, ko te meanui, ko te moni, kāre ko te oranga o te taiao. Ko te mahi o te pāti kākariki, ki te whakahokia te mauri, o ngā ture tiaki mō te taiao. Ko tērā te tino tono o te pāti kākariki. Ki te ao, ki ngā kaipōti hoki ai, mō ngā mokopuna kei te haramai te oranga o te waiing, kei te aroha, kei te tino aroha te nuinga o te tangata ki te taiao, ki o tātou nei awa, ngā maunga, ngā manu, ngā manu taonga, ngā ngahere, kei te tino aroha te katoa ki te taiao. Ko tērā te tino haipapa tētahi o ngā whāinga matua o te pāti kākariki ki te tiaki I te taiao. Kāri mō ngā kamupingi ki te taiao ki te whakaparuparu pērā ki ngā kaporaihana nui me ngā pāmu nui ki te whakaparuparu I te wai me te whenua, kare te tika. Ko te mahi o te pāti kākariki ki te whakahoki I te rautaki tiaki ki te taiao.
2: Tēnā koina hei tāu I ngā whakahaerenga o tēnei kāwanatanga ko te mea nui, ko te moni, ka mātā muri ko te oranga o te taiao. Nō reira, heaha te wāhi ki te iwi Māori me te mana whenua I ngā whakatau mō ngā mahi whakahaere I ngā whenua whā omomo.
3: Ko te Māori te tino kaitiaki o te ao, o te taiao. Marama te kite tērā, ke te mōhio te katoa, kei ngā hapū, te mana ki te tiaki. And he maha ngā tauira, o te mahi Māori, ki te whakahukia te Māori ki te awa, ki ngā wai, ki ngā repo. He maha ngā tauira, he maha te mahi, huri noa I Aotearoa. He maha te mahi tū ki te whakahē i te tūkino hoki. He maha te Māori ki te tūkaha, ki te whakahē i ngā kamupene nui me o rātou pirangi ki te, ki te tuku, ki te takahi i te taiao. Nā reira ai, ko te mana, ko te ara ki te oranga, mo te oranga o te taiao, ki te, ko te whakamana i te tiriti, ki te whakahuki, te Māori, me te mana, ki ngā hapū iwi, huri noa e Aotearoa.
2: A tēnā koe, nā i tēnā kaupapa ki kaupapa ke. Nā tēnei mea te political lobbying, arā, te tautoko ka ahu mai i ngā pūkoro o ngai whai rawa mā, tētai āhuatanga kua roa nei e whakaoreore ana i ngā āhuatanga porotiki. Nā, he nui te tautoko a ngā kamupene, ngā kāpua reihana, i ētahi o ngā pāti tō rangapū. He aha tā koutou e hiahia ana ki te whakaririki?
3: O, mō te katoa te ao tō rangapū, kāre mō te torutoru, kāre mō te hunga whai rawa anake te ao tō rangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tō rangapū. I kite au i tērā, te heke iho o te whakapono ki ngā kaitōrangapū, ki te ao tōrangapū hoki, kāre te pai tērā. Nā reira, i tuku atu te kaupapa here, te pāti kākariki. En mō te wā roa mātou e tūkaha ki te pakatika i te ao tōrangapū mō te katoa, kāre mō ngā kamupene nui, mō ngā kaporeihana nui, mō ngā tangata pirioneers hoki. Mō te katoa kē, ka tuku atu te pāti kākariki i ngā pire e rua mō te, ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū, ki te 30 rau, te nui, mō te tangata anake te koha pūtea ki ngā pāti tō rangapū, kāre mō ngā kamupene. Ko ērā momo mea ngā whainga o ngā pire ki te panoni i te ao tō rangapū, mō te katoa kē, kāre mō te hunga whai rawa anake.
2: Nā, i a koe e punua whakamārama mai nei i te whānuitanga o Auapire e Ruara. Kia o whakaro e tika ana, kia mōhio te motu ko ehea ngā kamupene, ngā kāpuraihana, ngā pakihi rānei, ko ehea o rātou e tuku tautoko ana.
3: Ai, hākua ko wai ngā kamupene, te rōpū. Hei, pērā ki ngā rōpū umi ana, pērā ki ngā rōpū a Taiao, a Forest and Bird Greenpeace, ki ngā kākariki, ko te mea nui, te whakamārama, ko wai e patipati ana i ngā minita, i ngā kaitōrangapū, me mō te aha o rātou patipatu. Mō te whakaparuparu ki te awa, mō te mahi kaipaipa, mō te tobacco company, mō te taiao, hāko ko wai, ko te mea nui, te whakamārama atu, ki te ao mārama, ko wai e patipati mō te aha.
2: Nā, i mua i te whakatipenga o ngā kōrero nei marama. Hei, ākuanei, ka heki ngā mahi tau whitiwhiti i te whare pāremata, aneke atu i te 2 tau, a koe, e noho ana i te taha āpitihanga, a ki tō titiro kua pēhia te haere o ō mahi i taua tūngara.
3: Ai, tika tau, e hoa, ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata e noho ana, ara ko te sitting, ki te whare pāremata. Haere tonu ētahi o te mahi pāremata, pērā ki te noho noho wainganui i ngā rōpū, i ngā hapori, ki te whakarongo, heaha o rātou, āwangawanga, heaha o rātou pīrangi. Haere tonu tērā mō mahi pāremata, ai, engari ko te mea nui, whai muri i tēnei rā, ka kōtiti haere ngā kaitōrangapū katoa huri noa i Aotearoa, mō te mahi kēmpaini. Anō reira, ai, oh, haere kua hai ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata. Ko taku tino mahi, ko taku tino harikoa ki te haere, ki te hapori, ki te whakahoki ki ngā whānau, ki ngā hapori, a ki te whakawhitiwhiti kōrero mō ngā rongoā o te pāti kākariki, ngā whainga matua o te pāti kākariki mō tēnei kōwhiringa tau, a ki te noho ora pai me te heke iho o te utu oranga, ara ko te Bringing Down Affordable Lives, te tiaki tae ao me te whakahokia te mana ki te nuinga, Returning the Power of Politics to the Mini. Nō reira, ko tērā toku tino mahi, hariko ahau te whakahoki ki ngā hapori.
2: Nā, mō ngā whānau e hiahia ana ki te tau atu ki ngā huinga, ka whakaritea e koutou ngā rohe o te motu i tēnei wāhanga e kia nei ngā mahi kamepeina. He aha ngā hui, ngā kaupapa rānei, kei mua i te aroaro.
3: Oh, tēnei wiki, apopo, whakahoki au, hoki au ki Tāmaki Makaurau, he hui, oh, ia te rā, ia te rā, he hui kamupene, mo te kamupene, ko tētahi ki Tāmaki ki te Tonga, South Auckland Catholic Diocese panel, me te, kei te haramai tētahi hui a taupia mō ngā social workers, ka haere ahau ki tērā hui. He maha, oh, he hui mō ngā tangata, he public hui ki Tāmaki Makaurau North Shore a te paraire. He maha ngā hui kei te haramai, ko tērā taku tino mahi, ai.
2: Tēnā koe ngā. Kia taunga manaakitanga te wāhi ngaro ki runga i a koe marama. Kia haumaru au haerere i ngā tōpito katoa te motu. Kai arataki takirua a marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe pōhaturoa, kia ora.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Nā ki kotahi atu ki te kaupapa kōrero, kei te o ngā kaupapa o te wā. Nā i ngā wiki tatakāhipahi wā ke ai ko ngā wānanga reo i te rarawa, hei kaupapa whakawhanake, hei kaupapa whakapakari hoki i te tūreo ake o te rarawa. Hoi no hei whāngai mai te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu. Ki te te o ngā kaikōki o tēnei kaupapa, kia Rāniera McGrath. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Ngā mihi nui Rāniera, nā hei wāhi i a Taiwa Kōrero. Tēnā he aha te aronga matua o te wānanga reo itu, a kārua nā te aha i whakatūria te wānanga rā e koutou.
4: Hoeno, ko te aronga matua o te o wero ngā wānanga e aro pūnei ki te whai kōrero me te karanga. Me ngā tikanga mō ngā mahi katoa i ai ki te raroa. Ko te take whakatūria te ngā kaupapa e ki tāne mātou. Tahu kāinga nei, e tino ngarongaro haere ana ngā kōrero o me ngā tikanga e pāneki we nā mahi, te whai kōrero, te kāranga. Turuturu noiho, i ngā tāngata hukihuki mai ana ki te kāinga nāni, ki te hāpai o tātou ake whali. Nō reira, ko te pūtake o tērā kaupapa a toko tumuana, e aro atu ki te hunga, ko roa e mahi ana, i roto i o tātou ni marae, ne? Ko ngā ringa hāpai o tātou whare. Ka hori pe i a rātou te tahi reo tino pakiri rawa nei, engari i a rātou te tahi ngākau nui ki ngā whare ki ngā marae o tō tātou wini o te raroa. Nō reira tēnei kaupapa, he kaupapa mō rātou. Kia whakapakiri te tuatai i te reo me te whakakaha i a rātou. Kia tū māia ki runga i o rātou ake marae, ki roto i o rātou ake whare. Ki te mahi i ngā mahi a o tātou nei tupuna. Ki runga i te tika, Ki runga noki i ngā tikanga o te laro ake i te hiku tikani.
2: Nā, ia koe wharikina i te aronga mātuatua o te huira. He aha o whāinga mō te reo ake, o te rarawa mō te pakari haretanga o ngā kawenga karanga, o ngā kawenga whaikōrero anō hoki. A karua mahea koutou e tutuki ai, aua whāingara.
4: Hoi anō, me pini pē taku kōrero. Nō koe tamariki ana, tupu ake au i te taha o taku tupuna arata hari ona. Hoi anō, ko te haere tahi māua ki ngā momo huinga tangata katoa. Koa ko te marae nehe anō, ne? Hoi anō, ki ngā wāhi hoko ko kai wera mea katoa i te taone. E ora marika ana te reo i aua wā. E tino rongani te reo patere ana i awai rani i aua wā. Nō reiru, ko te aronga matua, ko te whāinga nui, kia whakahokia mai, te ratu āhuatanga ki te kāingani. Kia rongo rawa nei i tō tātou reo, ki ngā tōpito kato o tō tātou kāinga. Korunga i ngā papatākolo, koroto i ngā whare hōko kai kaua, ki te marae nahe anō, kaua ki te kura nahe anō, anō ki ngā tōpito kato. E rongo ai i tō tātou reo rangatira, tō tātou reo ake, o tēnei rohe nuki. Ai.
2: Nā hei tāu i ora marika a te reo i a koe tamariki ana i ngā tōpito katoa o te rohe. Nā e mohi ana ko i hiki te wānanga nō reira mai au ngā whitinga kōrero i pupu ake me ngā mahi i kitea. He hanga mea i tika ana kia whakapakari tonu, kia whanake tonu anō hoki.
4: Anō, ko tēnei mea ko te māramatanga ki ngā mahi, hei kai hoi kōrero, hei kai karanga, hari te whakaari, ne? E kone te tahi o ngā tino kororoto i o mātou nei wānanga, hea anō ki wā mātou wa tātou nei mahi, hei hāpai i o tātou, i o tātou marae, hei āwhina i o tātou hapū i o tātou iwi. Nā ko timata i reira, i te māramatanga ka puta mai, i te wānanga ko mārama, ne? Nā, i te marama, ko whai kaha te tangata kia tū, ki te mahi anō i te kāranga, ki te mahi anō i te whai kōrero. Kia tū rangatira, koroto iā i anō, he Māori, hoi no he tararoa.
2: Tēnā koe nā, i tērā kaupapa ki kaupapa kē, i ngā wiki tata puta atu i te karere whakamōhiohio ki te motu whānu i tō tū, hei pautaki mō te tai tokerau i te mātāwai i te hekenga o Āperahama Edwards. Nā te aha i whakai ai koe kia tū ki taua tūnga ka tahi karua, he aha ngā mahi kei mua pū i te aroaro.
4: Hoeno he nunu nēno ngā mahi neko mui a tātou katoa. Hoeno, he pono ngā au nā te iwi. Mamme pē he te whaka he i te tono a ngā iwi, a ngā rangatira o tātou iwi. Kia awhina nei, e tō tātou kaupapa rangatira nei te reo Māori. Anō reira, tino whaka i te anau. Iwa rātou nei tono mai kia, kia tū, hei hiamana. Hei pautaki mō te rā kaupapa rangatira ki tā whina i tō tātou reo rangatira i tā tai tukare nei. Ai, he mahi nui tēnā, hoeno, e mihi ana ki wero o ngā rangatira ko mui āhau, rau ki ko Aprama, ko whakahuangia nei e koe, rau ki ko tō tātou nei matua, te waiholoi, e ko loa hoki. E mahi ane iwe nei mahi, nō reira ko te tumanako. Ko te tumanako, ka piki haere i ngā taumata, e kia noa i tō tātou reo ki te taumata e tikana, e rongo ai tō tātou reo ngā tōpito katoa, o te whare tapu nei, o te tai tokerau.
2: Nā, i nā tata nei whāriki nei koe i etehi o ngā manako mō te rarawa pū, nā i te rarawa ki te tai tokerau whānui, he aha, o whāinga mō te reo ake o te tai tokerau. A he hanga mea e hia hia ana koe kia tutuki i a koe noho ana ki taua tūngara.
4: O eno kia hauni, ko tō ora tō tātou reo koroto i ngā kāinga. Nā, ko te kāinga, te tingon te kupu kāinga kia mātu e koni, ko te hapuripa tēnā. O eno, ko tō ora te reo koroto i ngā kāinga, o eno ko te awatea o tō tātou reo ko ngā tamariki. Anō reara, pena e rongo ana i te kōrero tango te reo ki ngā tōpito katoa tō tātou kāinga. He māma noi mā ngā tamariki te rā leo e kōrero a ngā rā e tū mai nei. Nō reira, me whakatauira atu tātou, hei ape he tamahi, hei ape he te kōkiri tahi, hei ape he tamahi tahi. Ko ia pē ko te tahi aronga nui ki au, kia mahi tahi nei tātou. Ngā hapū katoa, ngā iwi katoa, e moe hanau ka nui te pakake o tēnā mahi, me tēnā wawata, weno, tōko whakapono ma te ringi te māhara, ka tāia. Anō reo pēnei u ana ki wena whakaaro, ko te kaupapa nui katoa tātou reo, me whakamāmai ngā mahi, māua tātou nei tamariki, anō kia e oti a tātou te whakatutuki wena moemoia, e hoki mea anō te reo ki ngā rero, o tātou nei tamariki, kia māuri ai te noho te reo. Kia ngāpui ai te noho te reo. Kia te raro anō ai te noho te reo. Kia wai atu, kia wai atu, kia wai atu, ne. Ko reira ko te tuakiri o te tangata. Kia tai tukara urawa nei te reo.
2: Nā, i ahau e punu a rangahau ana, i a koe, i ngā rātata nei. Ngā mea e wate ana i ngā paipāpāho papori, i nā te nui o ngā kaupapa ku a ko kirihia e koe i ngā tau, ki mohoa, pēnei i te wānanga tahi koe ka whakawhānuihia, i te upoko o tēnei kōrero, ngā kaupapa whakairo anō hoki, me te nui no atu. Nō reira, he aha ngā kaupapa mā tuatua e hiahia nei, koe ki te kōkiri i tō tūnga, hei Pautaki.
4: Ka nui nea no ngā pōtai ne. Oeno, ka nui nea no tōku aloha ki tō tātua a Māori. Nō rere, kore e tāia, te whakawewehe nei i te reo, i te whakairo, i te tāmoko, i ngā wānanga reo, wānanga whaikoro te hatu. Tā te mea, ko te ngako, ko te pūtaki o wena kaupapa katoa, ko tō tātua Māoritanga. Nā, ko te reo koroto i wena kaupapa katoa. Nā, koroto i wena kaupapa katoa, ko te mana me te tapu, te tuakiri o te tangata. Nō reira, e tino whakapono anāu. Pena ka hoki anō ki wena tūāhuaranga, kia māia te tangata, kia tū, he tararoa, he ngāpuhi, he ngātihine, he ngātikuri, a waiatu, a waiatu raini, ko reira tātou o rai. Ko reira pūtai tātou ki te whaiao, ki te amārama, ki te awhānui nei. I runga i te mōhio, i ahu mai tātou ia, i ahu mai tātou ia wai, e haere ana tātou kohea.
2: Ai, mihi ana nā ko u te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Rani Newgrath, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rēhita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti ā-motu o tēnei tau. Hoeno hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarāi o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
5: Ai, tēnā koe, puhaturoa, tēnā koe tau e te wānei.
2: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a taua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the Landline. He aha o nā whāinga matua?
5: Ai, i te huinga mātou, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki i te tīmatanga tau, te mōhio he, ko te tei kaupapa nui, nuinga kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngātahi, ngā iwi e waru o Taranaki maunga. Rā ka wakaitia nei, kia hanga tētahi wakaaturanga, kia tuku e tahi kupu akiaki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kuarairaki ia nei.
2: Nā i a koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i The Landline.
5: Iwa he. Ahakoa ko ngā aronga ki ngā ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He aronga anō ki te hunga taiohi ahakoa, a kare pea e tahi taiohi o tēnei wā mōhio tia nei aha te landline, no tēnei ao ko ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu e tei. Wakaro e ai te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari e kupu aki aki. Nō reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga e tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua rā ngā influences nei. Nō reira, ko te ka whakaritehia tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau, ki aki aki i runga i te kupu ngāwari, ki aki aki mai o tātai wāna kia pōti, kia rehi te tia.
6: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko te o ngā aki-aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
5: Ka kua rā he, i te awangawanga, mō tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga akua ka kua pērā te aki aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tonu uringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, koere tona ona tonu ona aki aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiri wiri. Engari, tō mātau kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koera e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau. A iwi a marae ngā i te pāti e tikana mo te uriwiri. Nō reira, ko kore roai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tōra ngapu.
6: Nā e mōhio ana, ka aukati te rehi tatanga hei te 25 o oke topara hei te rā marama, nā ko te rā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
5: Nā kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou anau. Roto i a mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto i a wānau i o rātou wane ake i runga i ngā pihitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te aki aki kia hara mai rātou ki o mātou hui huinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koroe tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koeira e tahi o mātou wakari te ngari mōhio tia nei e koeira te aki aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōranga pū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
6: Nā i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahia na koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
5: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kaua raweke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango ia tahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wetewetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo ērā atu o ngā pāti e noho huariri rei i roto i te ware paremata, pēhi o rātou ture kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
6: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
5: Ainga ko te ki hei, i e te toru tau ko te pōti kai mui a tata he pōti nui, a pinei anō mō tēnei pōti tanga hei te utu a Noema. Rongo au, i tūranga wāwai au i te rā koro nei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka rongo au i te kupu o tuku roerangi Morgan, me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
6: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarāe o te tōpuni ngā rahu whare hoka wano. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora tātou.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
2: Nā i whakaputaina he rangahauhau e te mana tātai hokohoko. He rangahau e whakamiramira nei i ngā wheako o te Māori e pānā ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob de Bury. Tēnā koe.
7: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo mai nā.
2: E mihi ana, tēnā koe. Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahauhau, ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahaura.
7: He maha ngā kitenga matua i puta mai i tēnei rangahau, ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori, ehara i te korehiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua, āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui. He aronga nui tā te Māori ki ēnei āhuatanga o te inihua.
2: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e mea ana, he nui te utu. Nā he aha e noho nei te utu o te inihua hei tauārai mō ngā whānau.
7: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru tekaumārua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rawaka, te pūtea o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. O tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi huri huri. Nō reira, he awanga wanga ki, ki te nuinga o ngā whānau, mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e te hi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Wainganui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
6: Nā i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētai āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori e te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mo te Māori?
7: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, toru toru noa, iho ngā hua kua puta mai e hangai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hangai ki enei āhuatanga ara ko te rangatiratanga kiritōpū mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he mahanga ārai e hangai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai tētahi kōrero mō tētahi kuia me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme ki tōna kamupene inihua. Nō whea rātou e whakaai ki te whakaea i runga i te take e noho ana te whare i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tō pū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki enei āhuatanga o te Māori.
6: Nā, ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā, kā whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoati ana hoki e te Māori?
7: Ai, e kaha tautoko te Māori ki enei huarahi. E whitu te kaumātahi paheneti o ngā kauru i kaha tautoko i enei huarahi, e arahaina, e hohoa tiāna, e te Māori, ki tā te tohua o ngā kaururu, he tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whai hua, ki te hanga, ki te hoahoa e tihi hua, e tihi rungoa e hangai ana ki ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapuri.
6: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaro, mea hanga kamupene inihua o enei rā, e whānui ake ai, e te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
7: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau, ko te mātou pātahi. E hiahi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake, i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, o tira ki ngā hātepe o enei hua. Manahi anō, me, me piki ake te ranga inihua i tōna marama tangaki e nei āhuatanga kua kōrero tia e au, ara ngā āhuatanga e hāngai puana ki te rangatiratanga kiri tōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori, e rā āhuatanga. Nō reira, me aro te ranga inihua ki e nei āhuatanga, kia marama pai ai, ai, kia tūwhera i te tihi, kia āhei te tūwheratanga o e tihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
6: Nā tēnā koe, nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
7: Te tihi kōrero kua puta mai i te tihi wānanga mō te tihi tangata e wai atu ki tētahi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae, ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae, nō reira, he mea pauri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Wanganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua.

0: toa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana, i Waenganui i ngā iwi, ngā hapū, ngā hapuri Māori, me te rā ngā inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha, kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whainga matua o enei mahi.
1: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry, tēnā koe.
0: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tūraruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha haura hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara hono. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu haura Māori i te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
4: Tēnā koe pohaturoa, tēnā koe.
3: Kia ora. Nā, hei whakatūwhera, hei wāhi a Taiwa kōrero. He hanga ki te ngā matua o te ripua tahaura?
4: Tā mātou titiro, wetahi e titirohanga pai. He wetahi, kai reira no wetahi mahi me whakamahia. Enari, tātai, kai te pai te haere o ngā whakahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i nā ratonga, haura hine naro, haura wāranga rānei, so kai te piki haere tērā, kai te pai haere tērā āhuatana. Ko nā tūranga Wātea mō ēnei ratona, kai te kaha ki te whakakī, ko nā whāinga katoa o te kāwanatana, e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So waimaria tērā, kua tutuki, nā whāinga katoa a te kāwanatana. Kua piki haere ake te āhenga, o te tangata ki nā ratona mātanga me nā ratona tautoko aropa, so kua piki haere tērā āhuatana. Hoi anō, enari, e pāna kia tātou anai Māori e hoa, he nui nā tau mahatana, e whakararu ana i a tātou, ahakoa e mōhio ana te kaha o mate hine naro e pēhinei o tātou whānau, ko nā whakataunga kai muri e haere ana, no reira me arotahi, tonu ki te whaka utu, whaka tika tika e nei āhuatana. Ina, kaori e rite ana nā mahi haumi mō nā ratona Māori, e ai ki nā ratona Pākehā. Nō reira mā te wā, ka heke haere e nei pūtea mō nā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane no, kai te heke haere te āheinga ki e nei ratona kai roto i te hapori, arā, kua ki te mātou, kai te piki te āhua ki te huna kaore i te whakatutuki i o rātou hiahia ki te whai oranga. Kāroha te rāhua. Ētahi tino kino, ko nā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā, e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. We nā tētahi e nā ture me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kaori te tutuki nā hua oranga hine naro mō rātou, kai te whakauruhia tonu rātou, ki roto i nā ratona mō nā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kai te pēhea te noho, ko skare te ori te mahi ki te tiaki te Pākeke e ai ki te tiaki te tamaiti te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatana, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wa tātou rangatahi. Kai te pēki haere, kaha ke te pēki haere o te māwewe mai wanenu wa tātou rangatahi. So koe nei wetahi o nā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate i tēnei wā nā ki te nā matua. Hi.

0: A karoha hoki nā i a koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi a ngai Māori anō hoki. Ko tētahi āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko hauora hinengaro e hiahia te ana e rātou.
1: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te haurahine naro haura mā wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i ngā ratona Māori, koe nā wetahi o ngā āhuatana ki tēnei mātou. Me ki te tikana, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momoratona, he māmā ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā naue o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake, ngā ratonga hauora, hinengaro. Hoia, hoia no, kei te ora tonu, te rongo o te kaikiri. Kei te rongo tonu te ora o te kaikiri. Hāuna, hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohia atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o ngā āhuatanga e tino kaha ana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me wā tātou rangatahi.
0: Nā i taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, ki o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
1: Kei te tino pē ki te māwiwi, te mate hauora hinengaro o a tātou rangatahi. Kāore te kaha ki te karo i tērā i tēnei wā kāroha. Kua roa kei rātou e pēnei ana, enai kua pikihaere, kua kinora wā ke te māwiwi o a tātou rangatahi. He nui ngā taumahatana kai runga i a rātou. Kei te mōhio o tātou ki ngā tuāhuatana o te ao whānui, mō ngā whakanekeneke tana o ngā huarere, mō a tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te honona tana ki a rātou, ko vai rātou, o rātou tuakiri. Mēnā ka māuiui ana, kai hea ngā tānata i roto i tērā ratona hei manaaki a rātou. E mōhio ana ki ngā āhuatanga Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā taona tukuiho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatanga. Engari, mō a tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nui nā te wā heahat ngā huarahi pai mō mātou. Kia pai, kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki i a mātou. Nā te mehe rerekē.
0: Tēnā koe nā ku a pau. Te wā ki a taiwa, ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whanga i a mātou, ki ngā tuāhuatanga hauora, e Pākehā nei a tātou rangatahi, e pāngi ana hoki i te iwi Māori whānui, nā au te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa anō hoki. Kaitohu hauora Māori mō te hiringa mahara, Mariah Johns. Tēnā koe.
1: Kia ora pohaturua, kia pai tō rā e hoa, noho ro mai koutou katoa nā kai whakarono.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
0: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tautohito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i au akura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua waimari e mātou ki te kōrero ki te tei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
0: Kia ora. Hei wāhi, hei whukatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā kōrero mai mō tō kōrua hononga, a tō hononga ki a Matua Rauru.
3: Tēnā tātou. Ana, he uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, Ngā Rauru Kita i Taranaki Wānui, tō tika atura ki te Awatipua, taino atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa Rauru, tō māua nei honunga i eke mai rā i ngā kāwai eke o te kāinga. Ana mai runga i te timatanga o pa i tono waka heke iho ki Aotea Waka, heke iho, heke iho ki Raurukitai. Ana tēnei māua ko taku papa he kanohi, he piarau no ngā rauru.
0: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa a mo te whānau, i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
3: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio, i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te kiki rawa, i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngātahi i runga i te wānanga kotahi, ana mō tō tātou nei, taonga tiki kura, ana ko te ika matawero, Rauru Broughton.
0: Nā kia whai au i te iao e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o nā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
3: ko ngā momo, ana, i aia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei, reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana mamātau i nāi nei, te kawia i ōna momo, kia ora pai ai i a tātou.
0: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea tete i mea i a kona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
3: He pātai pai tērā. Wō i aia, i te wā i te pū aia, anā ke ngā turi a kui mā a koroma. Anā, i a māua, a wō kuau kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ona wawata. Anā, nā reira, e ara kuau anake, anā, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Anā, ia, e ngana nei te mea i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua ana ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia, i Wainganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatai. Koina ngā mea i puritie, i mara au, i te wā i aia, māua e hiki koi aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui hei kanohi, ki tea a mō tō tātou nei iwi.
0: Nā hei, hei tāu ko koe i tū hei taringa are are ki ōna hia hia ki ōna tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
3: Ana tēnā koe me te pātai. A wō ērā o ngā momo, o tinoa, te tuatahi mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatahi te apu o Ngāti Maika, anā, kia kawea rā i ōna ia, mā mātou kia mānanga ai, mai ai, mō ngā reanga me ki rā mō te āpopo. Kia waka ka angia i a tātou, ōna ia, ōna ngā ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokopuna, te ara mai rā, te waka kī rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
0: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ōna hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
3: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pēhia tātou, te wake wake haere i te mata o te whenua kui mā koroma, kia puritia, kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tā noa tira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumārā. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o Tinoa. Ana me pēhia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
0: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu, i wāhi tūwhira i tētahi matapihi e rongo ai mātou ki etahi o ngā wheako te taonga tiki kura Matua Rauru, Mark Pirikahu, tēnei ka mihi.
3: Tēnā koutou katoa.

Komainga tani whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.

kia pono, kia tūturu tātou ki te aroha. Kia kaha te aroha atu, tētai, ki tētai, tātou, kia tātou, uri noa. Kia mau kia u, tonu mai.

0: 97.5, 99.5, yes sir. Kia
1: kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Nā whakatau ki te kākā tino tāmata.
4: He ōrite tēnei whakatau ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati i te pukapuka mā tōna kanohi.
3: He kākā tino tāmata.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
5: Koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

0: maunga tane whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.
1: Tautoko.

0: Ngā iwi e ngā reo e ngā huihui ngā tāngata tēnā koutou katoa. Tēnā koutou ko tahuri mai ki te whakarongo ki ēnei kohinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto i te hine ngaro o tākuta Peter Sharples, tainoa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangi Aotearoa. Kia tū mai anō rā te ihi o ngā toa, te mana o ngā toa, te whatū tea te ānuku, tea te ārangi. Tēnā koutou ko pai mai nei, ki te whakarongo ki tēnei hautūpua o te whare tū taua o Aotearoa, Atania Stanley. O ia te tahi kua tai ki te taumata o te mau rākau. Arā, kia tohua ki te pau waru.
1: Kōrero nā tāua, te mea mīharo katoa ki au ko te me mātou mōhi o koe ki tauake reo no hea mai koe e tahi o ngā ronga nui o tēnei mea o te mau rākau. Au whakaaro mo tēnā?
2: Ai, ko ia rā te tino ngako o te kaupapa me ki o te whare tūtau Aotearoa e hara te karawhiu rākau. He oi ki te he whai he huarahi anō mou ki te kōai koe ki te mōhio nō whea koe nā reira nei kore i whai ki te mahi o te mau rākau. Tērā pia ka ngaro au i rotu i tēnei taone nui pira i te hionga rangatahi i tēnei wā, nā reira he tino kaupapa nui i raro i te whare tūtaua. Ai.
1: Nā reira he taonga ki au nei whakaaro, he taonga tino whakahirahira tēnei, he nui nā atu tēnei ngā kohikohinga hei pai nāno mau ake.
2: Ai, he tino taonga no te mea ka tūwhira ngā kuaha katoa o te ao Māori. Aku tamariki i timata te haere ki te kohanga reo, whakawhiti ki te kuratua tai ā, tainoa ki te wharekura. Nā reira, ko ngā kuaha e tūwhira ana ma mātou toku whānau, he rawe, he miharo e ngā whiako katoa ki te ako te ao Māori, ngā taonga no te ao Māori. Ai, nā reira, ai, tino.
1: Nō reira mo te tangata, te tāne, te wahine rāne ka hia, ki te uruma, ki te whai, ene momo akoranga, me utonu, me kai ngā koutonu ki tōnā ke ao Māori, e te mea kore puta, ne, mea e kore koe e whai ngā koranga.
2: E tehi o ngā tauira, ka uru mai, engari horikau he reo, horikau he mātauranga hoki, e pāna te ao Māori. Nā reira, nā waira ka tipu i roti i enei momo taonga, enei momo mātauranga, ka mate kai ki te whai ake e rā momo taonga Māori. Kā rua, ka kite au i nāi nei o te tuku iho, o te whakaako. Nā reira, koina e te hi atu kaupapa i roti te whare tūtaua. Aha ko ka ako e ngā mea mō ia pau, ka we wariware he wā anō ki te tuku iho, he wā anō ki te whakaako. Nā reira, mena ka ako ngā mea ka tuku iho, koina te wā hoki ka tino matatau ki ngā momo mahi hoki, te wā o te tuku iho. Nā reira, maha ngā whiako, ngā akoranga i roto i te whare. Anā taino ki tēnei wā, kei te ako tonu, mātou katoa, pāna te ao hoki.
1: Nō reira, i roto i te iā koe whaiana i ngā akoranga roto te whare tūtaua, e te mea ko e e hia toko rua kouru i aia nei ko tai ki te paua
2: ai ai ai maua he oi he tino roa te tatari mō toku hoa oku hoa me ki nā reira kei te mihi atu kia Erin e whai kaha ki te haere tonu, haere tonu aha ko ngā piki menga eke te mea nui i tai i tai ki te taumata e hara te taumata o ngā taumata he oi he tihi anō he oi ai māwe nai nei engari he roa nā te mea kei roti te whare tū taua he kaupapa mō ia reanga mō ia pau me ki engari ko ia reanga ka hāngai ka hono ki tētihi atua nā reira aha ko te karawhi o te rākau ka ako hoki te āhuatanga o taua atua me ki te pautahi ana ka he honunga ki a papa tuanuku nā te me ko ia te whae o te ao ko ia te atua ka takahi mātou ka tī patapata tū waiwai takahi i rungi ai anā reira koina te pūtaki o te wharitu taua te pautahi ana ko te atu o te atu o papatuanuku hoki te pūtaki o ngā mātauranga nā te mea i ahu mai i aia te tuatahi rāwa ko ranginui nā reira koina ngā mō kaupapa i roti i a reanga tuatu te rākau ana me aro ki te atua e te āki taua reanga nā reira paurua ka aro ki a tāne ko ai ia me ona katoatoa i haere mātu ki te ngāhere ki te wānanga ki rō tirohia ki ngā momo rongoa hei te āki te taha rongo tuatu he momo tauriti ni ka ako ngā mahi o tūmatauinga me ako ngā mahi ngā mātauranga o rongo hei tauriti te tangata i roto i tēnei ao nā reira koina he momo hononga ki ngā atua i te wā i haere ki roto i au a reanga o te mahi o te maurākau ai, maha ngā mātauranga ka ako māta i te wā i tipu i roto i te wharitutawa
1: Ka mutu i ako e ako ana i pēhā ngā kōrero a etahi da te mea o ki te ara he wahine toa tēnei ki te haere mai ke te ako pēhā tō whānau i roto
2: I kōrero au te tino kaha papapi ki te tiaki ngā wahine no te mea i te timatanga o te wharitutawa ko ngā tāne anehe i rāhui ngā wahine nā te me tino tapu te kaupapa o tūmatauinga mō ngā tāne hoki nā reira i tīmata rātou te tuatai whakapakari whakarite heaha ngā momo kaupapa ka whakatakoto ka whae ngā tauira te uru a tōna wā tētuhi wahine no te me tētuhi kai ako o Papa Pita ko Pita Awatere no Ngāti Parau nā reira tāna mokopuna he wahine e hehi ai ki te ako aua akoranga mātauranga no tōna karaua nā reira te rape i tawa wā kāre tāia a papa ki te whakakoringe tērā hiahia o te mokopuna o tōna kaia koe nā reira koia tētihi wahine i timata te tūwhira te kuaha mō mātou ngā wahine te kuhu aha koa e tino kaha ngā tāne kāre te tino tautoko te taua inoi taua kōrero i whakatakotoa a papa engari nā wai rā ana ka, ka tūwhira, ka kuhu mātou ki rō. Engari, mōhio au, ko te mau o te rākau, nō te taha whatukura. E hara nō te taha maraikura. Nā reira, koina tōku ākuranga te tuatahi. Kia mōhio ai, he whatukura tēnei momo mau, tēnei momo mahi. Nā reira, me whai ake te rā, momo āhuatanga hoki, me tū pērā te tāne, me tū te, te karawhiu orite ki te tāne. Nā te mihorekau he wahine e poipoi ia mātou ko, ko mātou ke te ngā wahine tuatahi ki te whai ake. He oi, e tino kaha ngā tāne ki te wero, ki te kōrero kia mātou tohu haere hoki, me hihia tēnei momo mai, anai te mahi, me pēnei, me pēna, me pēra. Nā reira, koina ngā pikiminga eke, engari, i te mutunga, he rau i ngā whiako. Ia wānanga, ia tau, i te noho, te taha o ngā tāne, he whiako rangatira, i te taha, noho i tō, i o rātou taha. Te nuinga o rātou he tino hoa, nā te mea i tipu tahi mātou katoa, nā reira, te rape he waimari e. Engari, i pā mai te ra momo āhuatanga, mena ka kuhu ngā wahine ki roto i tēnei whare ānei. Kauai pēnei, me pēnei ke, nā reira, Kei reira te tino aroha mai a rātou ki a mātou. Engari, me whai kaha, me mate ururua. Kaue whai te āho, te whēke. He oi, tai atu i te wā o tōku pauwhā. Koina te tihi atu akoranga i tai mai. Ko taua taumata, ko te wero, me whakātu, ka pēhia ki te wero. He oi, kāri te whakaakāre, papai whakai, mōku te putātu ki te wero. Ahako i whakaharatau, i wānanga au, te taho o kūtungāne. Kāri i te whakai, nā te mea, koina te wā, i kīmai. Kaore a hai ngā wahine ki te wero. Whakātu noiho. Mea te, hei, whakātu. Ai, karawhiu rākau i runga i te marae a te koina tō mahi. Nā, koina te wā e whakāro ai, he wahine a hau inoai nei. Nā reira, ka aha. Taua wā tonu i hoki ai ki te kāinga. I noho ai te taho ngā kuia. No te mea, no te kāinga taranaki karawhiu taiaha. Engari, kāri te whai te taha o tū, te taha rongo. Hei oi, kia a tāhua te mahi, kia ngāwari te mahi. Engari, kia tūrangatira i rungi te marae a te koina ngā momo akuranga i ako mai o kūkuia. Ana, hoki mai ki te whakātu. Whakātu taiaha i rungi te marae, tōku pau whā, pau rima, pau ono, hei oi. Whakaro ai, ko te pau whitu, koina te pau mutunga ka haramai tō whānau ki te tautoko i a koe i roti ngā whakamātautau. Ne? Ko te pau waru, he wānanga, he kapi, nā reira, kā re āhei ngā whānau ki te tautoko. Ko te pau whitu, koina te wā e whakaro au. Aha koe i kōrero a papa ki ahau, whakātu. Ko taua pau, mea te kao, me whakātu te āhuatanga te wero. No te mea, ko au he kai ako, kei te whakaako au ki ngā tāne, inai momo mahi, ka pēhia a papa, me oku tungāne, ki te aro matua i āhau i te wai ka wero. Nā reira, i hoki au ki te kāinga, i whakarite aku tauira, taua wā ki te whaifakara anei tuku hihia ki te kawe tuku wero mo tuku whakamātautau. Nā reira e tino whakaharatau, tino i reira hoki tuku whānau, oku kuia kaumātua ki te tirohia mehemehe pai, he pai te haere, te whakarite. Haere ki whānga rei koina te wāhira o tuku pauwhitu. Noho tuku whakamātautau, anā i taiati i te wā o te wero, o te mea ia pau, i te wā ka pikiake, me hoki atu ki te pau tuatahi, tuarua ka pira te āhuatanga o te whakamātautau. Tae tiki ki whāngarei, whakatū tuku whakamātautau pauwhitu, tuku toru o mātau i tawa wai whai ki te rā pau. I mea mai Papa Pete, tō whakātūranga e rite, mea te, ai papa, rite au, hei au kāri te paku mōhio kei te wero au, nā reira, koina ngā momo kaupapa e tino rau i roti te whare tūtaua. Kia ohorere mātua anō ki ngā momo tikanga, nā reira i pāhi au. Nā reira, waimāri, nā te mea i raro i te māhau o te whare tūtaua i tawa wā. E rua wiki kua pahure, i karanga te Ngāti Kahungunu, he momo pōhiri kei te haere, nā reira, e hehia rātou, he pōhiri, he wero, he kai wero, koina te wā tuatahi i wero au, tuatu te kaupapa o te whare tūtaua me ngā whakamātautau, te wā tuatahi i wero au, i runga i tōku whenua, i te kāinga. Nā reira, tino wiriwiri au, mataku au, engari i reira oku tū ngāne ki te tautoko i āhau, koina te mea nui i te wā i tipako kōwa i te kaiwero tuatahi, tuarua, tuatoru. Anā, i puta ngā kōrero hoki e pāna ngā tūpuna nō te kāinga, he wahine ki te e kaha ki te karawhiu, nā reira, me aro te rongo ki ngā kōrero i puta mai ngā hitori o te haukainga. Hi koe te kaiwero tuarua, te tino pai ngā tohu pea, te tangata i hara mai ki te tiki takurau, no Taranaki, tuku matua kēke. John Niwa, hana mai te tiki, takurau, nā reira, he tino hōnore i tawa wā. Nā reira, i whakaroa kāpai nā te mea, e hara i raro i te whare tūtaua, engari he wero tūturu. Kāre au te mōhio, mena ka whakai ngā manuhiri ki te tiki takurau, no te mehe wahine ahau. Kāre au te mōhio, mehe mea kāhara mai tētahi, nā reira, i te wai ki te toku matua kēke. Karere te taumahatanga i rungi oku pokohiwi i taua wā. Nā reira, koina tētahi. Ana, hoki atu ki tēnei marae, te tau i timata, te pāti Māori, hara mai tō mātau kuia, tariana, kuia te wero tuarua, i wero au ki aia, te miharo pai he wahine hara mai ki te tiki, engari he raukura, i whakatakoto he raukura, no te mea, koina te me tino pai ki ahau, ka kite te raukura, ana he tohu o te rongo mau, te maua rongo, nā reira, koina toku, oku rautaki me ki, te whakatakato te raukura, ko ia te wahine i haramai ki te tiki i tangi au i taua wā. Nā te me te wero tuatahi i rungi tō mātou marae o Hoani Waititi. Ana te rātū wā i hoki au ki te kāinga Taranaki i hinga tōku karangarua kei we mātou, kei pariaka. Koina te wā i whakai te hau kāinga ko au tētihi kai arahi te tupāpaku, te mahanga o ngā wano. Koina te kauhoi wano, ko au tētihi kai arahi o te tupāpaku, tainua ki te wāhira o te urupa i whakatakatoia. Koina te wā tuatahi i whakai te haukainga, ai ko au tērā, nā reira, era momo wā i whakai te haukainga o Ngāti Kahungunu. Ana, te marae Hoani Waititi, tainua i te mutunga, te haukainga o Taranaki. He tino honore ki te kawira momo. Tikanga, taonga hoki, te rawe, nā reira. Kei te whakawhiti ki tete atu rori, nāine. He oi, koina tetehi whiako, etehi whiako i te wā i tipo au, kei roto i te wharitu taua, ka kau i timata i te tau i watekau. Nā reira, toru noiho ngā wahine, ka whai i ngā pau, ka āhei te kauti i āhei ana ki te kauti, tuko hea ngā wahine mai i ngā matimati. Engari, nāenei, kei te whai kaha ngā wahine, aha ko ngā piki me ngā hiki. Engari, ai, e hara he huarahi ngā wari māma. Engari, mena ka au, ka whakapono ki ngā mātāpono o tō kaupapa. Ana, ka tai atu ki te tihi o ngā maunga katoa i mui i ākoi. Koina.
1: E reira, mau ake, kia titiroko e ki mua, he hane ngā aronga nui, mo te tahara ki ngā wāhine, tahara ki ngā taiohi, te tahara ki ngā tamāhine, e uru mai ana ki tēnei momo ako ranga i roru te whare tūtau. Heha, ou nei tirohanga mō ngā tau kei mua ia
2: kata? Te rape, tuatahi, kia tūranga tira i roto i tēnei ao. Kia whai kaha ki te whakatakato au ake whakaaro. Nā te mea, ko au tētihi e tino whakamā te tū ki te kōrero. Engari, ko ngā tikanga i pōpoi a mātou, koina, kia tūranga tira i roto i tēnei ao. No te mea, atona wā ka whai ngā tauira, ngā taina, aku tamāhine, aku tamariki, tērā huarahi, no reira, me tūranga tira. Tuarua, he momo kaupapa ki te whai ake tō hauora, whakapakari tinana. Tuatū te reo, ngā tikanga, era momo, ka pēhia ki te tirohia ki a koe anō. Nā reira, mehe mea e hehia ki te whakapakari tō hinengaro, tō tīnana, tō wairua, anā tētihi waka me ki ki te whai ake. Engari, mau ake, mauake. Mehe me whakaiti hatu ki te hono ki a koe, tino wai Māori. Nā reira, koenanga momo mātauranga, hauora, te reo whakapakuri tīnana, tiro aia ki a koe anō, ka pēhea mena, ka hinga ngā kaumātua me ngā kuia, ka taia te kawe tonu e ra momo āhuatanga, i roto i tēnei au hurihuri. Nā te mea, tirohia ki a Papa Peter, ana, kei roti i te kawanatanga te whakahaere, nā reira he tauira tino pai mā mātou, nā reira ka pēhia. Ki au nei, me tirohia ki ngā rangatari, ki ngā rangatira kare anō i whānau mai, kare anō i tipu mai. Me whakatika mātou ngā pakeke a tōna wā ka whai rātou. Nei kore, ka mimiti haere i nei momo akuranga. Ka mati haere pērā te moa, pērā tō tātou reo, nei kore te āki. Nā reira, he momo waka anō ki te whai ake. He oi, ko te mea tino pai ki ahau, ka pihi ki te tū, ka pihia ki te whai. Taua āhuatanga o te rangatira. Nā reira, me whai ake tō kōrero, hā taua kōrero, walk the talk, hei aha te tohu haere, anahi, ka o me whakatinana hia. Whakatinana hia ngā momo akuranga. Nā reira, te nuinga o mātou kāri te momi paipa, ahako i te timatanga, ko ngā aku oku tungāne, rātou mā, kā ki te momi paipa. Engari, nāi nei, kāri rātou i te reo, nāi nei, kai rātou te he. Tino pai te wharitutua, he momo wānanga. Me horekau he kura pēnei ana ka tuku o aku tamariki ki te noho ki ia pauaru. Nā te mea he tauira, he rangatira tino pai ki te whakaako aku tamariki. Nā reira, koina he momo waka ki te ako. Ka pēhia tō tūranga. I roto i tēnei ao, i roto i tō iwi, tō hapū, tō whānau. Nā reira, he oi, he waka motuhake. Kei reira, maha ngā waka ki te whai, ngā tika, ngā engari. Rua tukau, mā aha ngā tau i noho i roto i tēnei. Kei te wānanga tonu ahau. I roto i tēnei whare tutau, engari, ka ki te etonu ngā reanga, ino ai nei, kai te kawe, tēnei momo, mātauranga, nā reira, he rawe.
0: Tātia ke rā e te iwi, o Tania Stanley te rā e ara taki ngāna hoki tātou, i roto i ona whakaaro, mō tana mahi me tana tūranga roto te whare tūtaua o Aotea. Tēnā koutou. Tēnā koutou.

que han aquí manio puto. Kamo ia tūrongo ia mahina rangi. Kamo ia tūrongo ia mahina rangi ka puti ia waho tātu ko Raukawa. Nā Raukawa kore rea. Kei reira tētei kōrero nui mo te tenehenehe nui nei. I te mea ko te mana o rere aru, he nui whakaharahara ki tau o wā. Te moenga o rere aru i tana hoa tuatahi, ka puta ko te hingarangi. Te tuarua, te wahine tuarua, ka puta ko Maniapoto. Ki tāku nei whakapae, te rā te wā i tīmatai te nui o te pakanga. A te Māori ki te Māori mai anō. A noroto te wā ia Raukawa ia Rereahu. A taiki te wā kia Maniapoto. Me te mārama a Ngāti Maniapoto ki te nui o te mana o tō tātou tupuna o Rereahu. Me tāna whakarite i āna tamariki. Nō reiro ko rere ahu, me āna tamariki, i tēnā, ōna whakaritenga, i tēnā ōna pukenga, ōna mātauranga, koirā te matakite o te kaumātua nei o rere ahu, hei kawe mā āna tamariki, mō roto o te nehenehenui,

0: He kei ho mai rā ki ngā tau o te kotahi mano e warurau rima te kautau, ka tīmata ngā whakawhiti ngā kōrerotanga. He kite ai he ara e tū tapatahi nei te iwi Māori, i raro i te mana o te rangatira, kotahi.
1: Ngā te kanoa ko pare ngō ope, te kāhurangi, te rauanganga, ko te whero. Te mārama au ngā tūpuna o Taupoba, te wā ia te whero. Te rā te wā ka raru te iwi Māori, i te toko maha o te iwi Pākehā, me te kaha hiakai ki ngā whenua te Māori, ki te whairawa te Māori. Nā reira, ka tohe ai, me pēhea e te Māori te whakakotahi ā i anō.
2: Ore, no muri mai i te haeretanga o te takahitanga o te whenua i a mea mātene te whiwhimā. I tai atu ki tēnā iwi ki roto tūwharetoa, ki roto te aroa, kia te amo haumā, kia te kania takirau, kia te hāpuku. Nā, ka hoki mai. Ērā haerenga a te kaumātua mātene, nā, ka huihui mai, ka karangahia mai e te rangatira o tūwharetoa i tērā wā, anā, ko te heuheu. Kia hui mai rātou ngā rangatira o te motu ki runga i āia, ki Pūkawa. Ngā kōrero katoa i puta mai i tērā wā mo te whakai atu kia pōtatau hei kingi tuatahi. No reire, i te mutunga o ngā whakawhitiwhiti kōrero, ngā wānanga, i tau ai te ngākau o te karaua o pōtatau. Ko tāna ki te iwi ki ngā rangatira i pai atu ki ngā tahatika o Taupō, tērā wā. Tai hoa, me hoki atu au ki ōku mātua, ki ōku tuākana i te nehenehe nui. Nā, ko te pātai a Tamihana e ai ki te kōrero. E pō, he aha ki te nehenehe nui.

me whakaaro tātou ki te āhuatanga o e rā wā. Ngā uauatanga, ngā pēhitanga o te wā, kua hinga mai ngā tino rangatira, whai mana, o tērā whakareanga. Arā ko Wahanui Reihana, rātou ko Rewi Maniapoto tērā, ko Taonui Hikaka. Ko te whakamutunga o ngā rangatira o tērā tupuranga, ko Wahanui. Nā hinga

Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku reringa Namarua, ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haurā.